0: a řekněme vlivný?
1: Ano, já se to vyšetrování, ten soud se vlastně rozbil na základě mého článku o této skupině, který jsem publikoval na Slovensku a Česku před několikými rokmi, takže já jsem jich vlastně sledoval dost podrobně a právě toho pana Úřeckého, který už byl odsuděný předtím, tak já jsem ho vlastně na Donbase na frontové linii aj stretol. Ako sú, nakoľko boli vplyvní, ja si myslím, že oni mali dosť veľké zázemie v Česku, to boli tisíce ľudí a možno dokonca viac ako tisíc, možno to boli dokonca akoby okolo 15-20 tisíc, ale drvivá väčšina z týchto členov tej organizácie zrejme ani vôbec netušila, že čo vlastne, aké aktivity vyvíja takéto najúžšie a najradikálnejšie jadro, ktoré bolo zložené, myslím, že maximálne z niekoľko desiatok ľudí. Ale treba povedať, že táto časť týchto radikálov pôsobila nielen v Česku, ale aj priamo na Donbase. Čiže to už boli ľudia, ktorí získavali bojové skúsenosti a naozaj veci, ktoré to šéfovstvo, tí veliteľia Česky potom plánovali podľa svojich vlastných slov, lebo toto mi oni hovorili, pri našich rozhovoroch plánovali využiť pri prípadných teroristických útokoch priamo v Česku.
0: Máte informácie, jestli ten spolek teď v tuhle chvíli ešte reálne provozuje nejaké aktivity nebo v nich pokračuje?
1: Nakoľko viem, tak práve ich zatknutím už pred niekoľkými rokmi vlastne sa činnosť tej organizácie utlmila. Aspoň minimálne taká, ktorú možno sledovať nejako zvonka. Ale napríklad pán Kratochvíl, ktorý bol dnes odsúdený, tak si pamätám, že som ho ešte donedávna videl celkom aktívne vystupovať v tej českej dezinfoscéne na rôznych dezinfovedloch a veľmi aktívne a veľmi, povedal by som, že veľmi sebavedomo. Takže neviem, dovnútra tej organizácie teraz úplne nevidím, ale je to asi tak, ako hovorím. Organizácia samotná, myslím, že už nefunguje, ale jej členovia až doteraz boli celkom aktivní.
0: Samozrejme, soud teď rozhodoval o tom, jestli sa podařilo prokázať té skupine podporu terorizmu, ale na základe toho, co vy o té skupine víte, byla ta obžaloba z podpory terorizmu relevantní?
1: Pozrite, tá obžaloba a celé to vyšetrovanie sa vlastne rozbehlo na základe môjho článku, o ktorý som dal polícii ešte predtým, ako bol publikovaný. A ja som ho dal policajtom českým práve z toho dôvodu, že ja sám som akoby nechcel si brať na zodpovednosť to, že ľudia, ktorí úplne otvorene mi hovorili o zabíjaní ľudí v Česku, že by to mohli naozaj vykonať. Takže ja som jednoducho toto rozhodnutie, či to je alebo nie je teroristická skupina, či sú to teroristi, jednoducho nechal na tých, ktorí sú oprávnení o tomto rozhodovať, čiže české orgány a české súdy.
0: Ten vedoucí spolku Ivan Kratochvíl je podplukovníkem ve výslužbě. On byl nakonec tedy dnes odsouzen zatím nepravomocně za účast nestátní ozbrojené skupině. Co se ví o té jeho činnosti a jak on byl spojený s Milošem Ouřeckým, který nakonec opravdu odjel na Donbas a přidal se k separatistům?
1: Samotný Miloš Ouřecký, keď som ho stretol na fronte, samozrejme na tej proruskej strane, tak mi tvrdil, že ho tam poslal pán Kratochvíl s pani Krúlišovou, ktorá bola tiež obvinená. A on mi tvrdil, že to boli jednoducho veliteľia tej jednotky alebo tej organizácie a že oni to celé vymysleli a oni ho tam poslali, čo on podľa jeho tvrdení toto akoby zistil, že za akým účelom, čiže za to, aby sa tam učil bojovať, aby potom mohol zabíjať v Česku, tak to zistil až priamo na Donbase, ale toto bolo akoby jeho tvrdenie, ktoré vlastne od začiatku vravel. A musím povedať, že keď som to stretol s pánom Kratochvílom a s pani Krúlišovou, ktorí boli vlastne na čele tej organizácie, tak oni mi toto celkom akoby bez problémov potvrdili. Takže akoby ja v tomto nemám nejakú pochybnosť.
0: Více o motivech Ivana Kratochvíla, jak jsem říkala, podplukovníka ve výslužbě, proč stanul v čele tohoto spolku a jaké jsou jeho motivy k téhle činnosti. Mluvil jste o tom s ním někdy?
1: Áno, áno, to je hrozně bizarná věc, lebo však toto je právě důvod, proč já jsem mal vlastně pochybnosti, lebo oni byli přesvědčení. Myslím, že oni pôsobili od nejakého roku 2015 alebo 2016, v každom prípade potom, ako vypukla tá masová čečenská kríza. A oni boli presvedčení, keďže to boli ľudia veľmi, veľmi akoby zakonšpirovaní a povedal by som aj v nejakom smysle pometení, tak oni boli presvedčení, že to je súčasť nejakého väčšieho útoku, ktorému bude čeliť Česko zo strany Západu a že Česko bude jednoducho onedlho pod fyzickým útokom zo strany našich spojencov v skutočnosti. A oni boli jednoducho pripravený Česko brániť a